0: უსთან უპირისპირებს. ოსლო შეთანხმების თანახმად ადაბეს ზონები სხვადასხვა დონეზე პალესტინის მართველობის ქვეშ იმყოფება. რადიო თურქიეს ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს. ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებული შტატების, სამხრეთ კორეისა და იაპონიის ხუთდღიანი წურთნების სამხედრო პროვოკაციად შეაფასა და დაემუქრა საპასუხო ზომებით, რომლებიც კონკრეტულად არ დაუსახელებია. წურთნები მოიცავს საჰაერო, საზღვაო, კიბერ და სარაკეტო თავდაცვის ოპერაციებს საერთაშორისო წყლებსა და საჰაერო სივრცეში, ასევე იაპონიის ბაზებზე. სეული კი აცხადებს, რომ წურთნები თავდაცვითი ხასიათისაა და ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და სარაკეტო საფრთხების შეკავებას ისახავს მიზნად. ევროპელი პოლიტიკოსები შეშფოთებული არიან მას შემდეგ, რაც გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტიამ ალტერნატივა გერმანიისათვის საქსონია ანჰალტის მხარეში ხმების 43.8% მიიღო და 83-დან 39 მანდატი მოიპოვა. ეს არის პარტიის მიერ ერთ მხარეში მოპოვებული ყველაზე მაღალი შედეგი. საფრანგეთმა ამ გამარჯვებას ძალიან შემაშფოთებელი სიგნალი უწოდა, ხოლო პოლონეთისა და ჩეხეთის პოლიტიკოსებმა ულტრამემარჯვენე ძალების უფრო ფართო აღზევების შესახებ გააკეთეს გაფრთხილება. გერმანიის ძირითადმა პარტიამ განაცხადა, რომ აფედესთან თანამშრომლობას არ აპირებენ. და ბოლოს, უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმების განახლების პარალელურად ვლოდიმერ ზელენსკიმ საინფორმაციო პორტალ ახოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ აშშ-ში განიხილავს შესაძლო ნაბიჯებს ზამთრის თვეებში ომის ინტენსივობის შესამცირებლად და ამავდროულად უფრო ყოვლის მომცველი სამშვიდობო შეთანხმებისთვის მოლაპარაკებების გასანახლებლად. ორშაბათ გაკეთებულ განცხადებაში ზელენსკიმ ვარაუდი გამოთქვა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შესაძლოა ცდილობდეს არ გააღზიანოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის შუალედური არჩევნების წინ და აღნიშნა, რომ მომავალი კვირეები დიპლომატისთვის შანს იძლევა. კიევში ზელენსკი ტრამპის წარმომადგენლებს, სტივ ვიტკოფსა და ჯერარდ კუშნერს შეხვდა, მას შემდეგ რაც მათ მოსკოვში პუტინთან სამსაათიანი შეხვედრა გამართეს. პატრიციუმ რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

რატომ ტოვებს ადამიანი კომფორტულ ცხოვრებას? ხალხმრავალ ქალაქებსა და ყველაფერს ნაცნობს, რათა უდაბნო შუაგულში, უკაცრიელ კლდეებში განმარტოვდეს? ძვირფასო მსმენელებო, როდესაც უდაბნოზე ვფიქრობ, პირველ რიგში სიჩუმე გვახსენდება. იქ არც ხალხმრავლობა, არც ქალაქის ხმაური და არც საკუთარი თავის ხვებისთვის ახსნის დაჟინებული მცდელობა. მხოლოდ ქვები, ქარი, ცა და ადამიანის საკუთარი შინაგანი ხმა. საუკუნეების წინ ზოგიერთი ადამიანი ზუსტად ამას ეძებდა, არა სამყაროდან გასაქცევად, არამედ იმ სადა განსაცდელს, რომელსაც უდაბნოებში პოულობდა. ქრისტიანული სამონასტრო ტრადიციის ერთ-ერთი ყველაზე ადრეული და გავლენიანი ცენტრი მეოთხე საუკუნეში ეგვიპტის უდაბნოებში ჩაისახა. თუმცა ეს ნაპერწკალი ძალიან მალე იერუსალიმისა და პალესტინის გეოგრაფიასაც მოედო. პირველი მომლოცველები, რომელთაც სურდათ ესო ქრისტეს ნაკვალებს გაჰყოლოდნენ და იმ მიწებზე განმარტოვებულიყვნენ, სადაც ის დადიოდა, ნაკადებად დაიძრნენ ამ უდაბნოებისკენ. იმ დროს მომლოცველებმა მხოლოდ იერუსალიმის დიდ ეკლესიებში ლოცვას არ ნიშნავდა. უდაბნოში განმარტოებული იმ მეუდაბნოებას და ბერების პოვნა მათი მონახულების

Bada mati lotsvi tu sulieri darigebit, sargebloba am momlotsvelobis mnishvelovani natsili gakhta. Ai am mogzaurobis ert-erti qvelaze momnuskhveli motsmea Egeria, mamatsi khali romelits meotkhe saukuneshi dasavlet Evropidan gamoemgzavra. Es ketilshobili mogzauri romelmats mkholod rtsmenis karnakhit atasobit kilometri gaiara im dros rtul pirovebshi. Istoriashi ert-ert pirvel khal mogzaur mtseralad itvleba. Trotagan Maulobashi, Jerusalemis, აღმოსავლეთი დან მკვდარ ზღვამდე გადაჭიმული უდაბნოს ხეობები კლდეებში დამალული მონასტრებით, განმარტოების სენაკებითა და საწერ სახელოსნოებით გაივსო. Სწორედ ამიტომ UNESCO დღეს პალესტინის უდაბნოებში არსებულ ამ სამონასტრო ქსელს კაცობრიობის ისტორიის ერთ-ერთ ყველაზე უნიკალურ კულტურულ და რელიგიურ მემკვიდრეობად მიიჩნევს. Მაგრამ რატომ წავიდნენ ეს ადამიანები უდაბნოში? რატომ აირჩიეს განმარტოება? Palestinis adreuli samonastro tskhovrebis ert-erti qvelaze zveli kera Gazastan akhlo daarsta. Meotkhe saukuneshi tsminda Ilarionis mier daarsebuli samonastro kompleksi, romelits dges Tel Amiris sakhelita tsnobili, am transformatsiis qvelaze tvalsachino magalitia. Ეს ადგილი, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი, გვიჩვენებს თუ როგორ გადავიდნენ განმარტოებული ბერები დროთა განმავლობაში ერთობლივი თემის ცხოვრებაზე. Ამ გეოგრაფიულ არეალში დამკვიდრდა განმარტოების განსაკუთრებული სისტემა, რომელსაც ლავრა ეწოდება. ბერები კვირის დიდ ნაწილს სრულიად მარტო ატარებდნენ კლდეებში გამოკვეთილ საკუთარ პატარა გამოქვაბულებსა და სენაკებში და მხოლოდ შაბათკვირას იკრიბებოდნენ ერთობლივ ლოცვისა და ტრაპეზიისათვის. Judeis udabnos upskrulebze chitis budesavit mikruli tsminda Georgis monasteri an Jerikonis akhos Jordanes velis gulshi aghmosavluri zveli Hajalas monasteri am suris kvetebis dghemde shemorchenili tsotskhali motsmeebia. Განსაკუთრებით ჰაჯალას მონასტერი უდაბნოს შუაგულში თავისი ოაზისი წყლის წყაროებით, პალმებითა და ზეთისხილის ხეებით, ბუნებისა და სულიერების სიდუმალით გამოირჩევა. აქ უდაბნოს სიმშრალე და წყლის სიცოცხლისადმი ძალა გვერდიგვერდ არსებობს. ბერემა ამ უნაყოფო მიწებზე საინჟინრო სიზუსტით გამართული წყლის არხები გაიყვანეს, ტერასები მოაწყვეს და ბაღები გააშენეს. Mars Sabasa da Tsminda Georgis mskaus tsentrebshi drota ganmavlobashi mtidari bibliotekebi chamoqalibda. Papiruse natseri zveli tekstebi udabnos mshral haersa da datsul kvebshi inakheboda. Mravdeboda da taubidan taubas gadaetsemoda. Საუკუნების განმავლობაში აღმოსავლური ქრისტიანობის რიტმით მიმდინარე ეს უდაბნო ცხოვრება მეთერთმეტე საუკუნის ბოლოს დიდი გარდამტეხის წინაშე დადგა. 1095 წელს პაპმა ურბან მეორემ კელმორის საეკლესიო კრებაზე ისტორიული მოწოდება გააკეთა და ჯვაროსნული ლაშქრობები დაიწყო. პაპის ამ სიტყვამ დასავლეთ ევროპიდან აღმოსავლეთისკენ უზარმაზარი არმია და ხალხის ტალღა დაძრა. ჯვაროსანთა სამეფო ხანაში პალესტინის მოსახლეობა და არქიტექტურული სახე ძირეულად შეიცვალა. დასავლეთიდან მოსული ლათინი ქრისტიანები, ამ მიწაზე მცხოვრები აღმოსავლელი ქრისტიანები ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდნენ. იერუსალიმსა და მის შემოგარენში არსებული ადრეული პერიოდის ეკლესიები, მონასტრები და წმინდა ადგილები ჯვაროსნული არქიტექტურით გადააკეთდა გაფართოვდა. Როდესაც ოდესღაც უდაბნოში ჩუმად განმარტოვებული მეუდაბნოების ადგილი გალავნები, ციხე მონასტრები დაიკავეს, ლათინური და აღმოსავლური ქრისტიანული ტრადიციები ამ ახალ წესრიგში გაერთიანდა. თუმცა მიუხედავად ყველა

0: politik uri zurisa, udabno sigrmeshi mqopma aghmosavlelma berema sakutari uzvelesi traditsiebi shenarchuneba shezles. Ისტორიასთან ერთად უდაბნო სიღრმეში მდებარე ის ქვის კლდეები ყოველთვის ინარჩუნებდნენ მდუმარებას, რატომ ესმის ადამიანს სამყაროს ხმა საუკეთესოდ მაშინ, როცა თავად დუმს. უდაბნოს ბერების აზრით პასუხი მარტივი იყო, რაც უფრო ნაკლები ნივთი აქვს ადამიანს, მით უფრო წყდება მის გონებაში ხმაური და რჩება მხოლო ჭეშმარიტება. დღეს კლდეებს შორის ჩუმად მდგრადი ეს ნაგებობები გვიანობიდან იმ დიდ მოგზაურობამდე, რომელიცაც ადამიანი საკუთარ შინაგან სამყაროში აკეთებს, უდაბნოს სიჩუმე მხოლოდ დუმილი არ იყო. ეს იყო მოსმენის სწავლა. თუმცა მიწებზე ცაში თვალის აწვდენისას სიბნელეში ერთ შუქს დავინახავთ. ვარსკვლავს. ეს ვარსკვლავი მხოლოდ ცაზე არ კაშკაშებდა. საუკუნეების განმავლობაში ის ერთი ტაძრის სიღრმეში, ქვაზე ერთსა და იმავე წერტილს მიანიშნებდა. რატომ დგას ერთი ვარსკვლავი რვა საუკუნეა ერთსა და იმავე ადგილას? ამ კითხვაზე პასუხის საძიებლად შემდეგ ეპიზოდში ბეთლემში მივდივართ. ჩვენ მივყვებით შუბის ეკლესიის ქვეშ, გამოქვაბულში დამალული ოთხ ქიმიანი ვარსკვლავისა და შუა საუკუნებიდან დღემდე მოღწეული მის ისტორიის კვალს. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

ვიდი ეკლესია 12000 წლის გობე კლიტეპე, რომელიც ითვლება ისტორიის ნულოვან წერტილად, ანატოლის მიწებზე მდებარე უძველესი ადგილია კაცობრიობის ისტორიაში. ჯერჯერობით გობე კლიტეპეს მოიხსენებენ როგორც თავშეყრის ადგილს, მაგრამ იმასაც ამობენ, რომ აღმოჩენილი დაკავშირებულია იმ პერიოდის ხალხის რწმენასთან. შესაძლოა მათ იქ ჩაატარეს რელიგიური რიტუალები, შეიძლება მსხვერპლი შესწირეს. ეს ადგილი, რომლის საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოუხსნელია, ალბათ იყო კაცობრიობის უძველესი ღვთისმსახურების ადგილი. ეს გეოგრაფია არის როგორც ღმერთების, ასევე ქალღმერთების ადგილიც. ბერძნული მითოლოგიის ღმერთები შეიქმნა ჰომეროსის მიერ, მათი მოვალეობები და სახელებიც სწორედ მან მიანიჭა. ანატოლიაში არის როგორც მონოთეისტური, ასევე პოლითეისტური რელიგიები. ანატოლია არის ადგილი, სადაც ცივილიზაციები, კულტურები, ისტორია და რელიგიები მიჰყვებიან და ერწყმიან ერთმანეთს. სწორედ ამიტომ მას უწოდებენ რელიგიების აკვანს. ებრაელთა, ქრისტიანთა და მუსლიმანთა მრავალრიცხოვანი სალოცავი და წმინდა ადგილები აოცებს ხალხს. ის გთავაზობთ შეუცვლელ გზებსა და სამი მონოთეისტური რელიგიის მორწმუნეთათვის. ანატოლია იერუსალიმის შემდეგ ქრისტიანობის მეორე მნიშვნელოვანი ცენტრია. მოციქულები და სხვა მნიშვნელოვანი რელიგიური ადამიანები, რომლებიც დევნას გადაურჩნენ, გადავიდნენ ანატოლიაში და დასახლდნენ აქ, სადაც მათ შეეძლოთ რელიგიის გავრცელება. იესოს ჯვარცმის შემდეგ მისი დედის წმინდა მარიამის ეფესოში ჩამომყვანი წმინდა იოანე მოციქული ქრისტიანობის აქ გავრცელებას ცდის. ამრიგად მოციქული და სახარების მწერალი წმინდა იოანე გადაასახლეს

ერთმანეთის ერთ-ერთ კუნძულზე. იქ ისიღებს განსაკუთრებულ გამოცხადებებს იესოსაგან და წერს წერილებს შვიდი ეკლესიისადმი. ყველა ადგილი, სადაც ეს წერილები იგზავნება, მდებარეობს დასავლეთ ანატოლიის, იზმირის, მანისისა და დენიზლის საზღვრებში. დღეს ჩვენ მოგიყვებით შვიდი ეკლესიის შესახებ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აპოკალიფსის შვიდი ეკლესია ან აპოკალიფსური ეკლესია, რომელიც ითვლება, რომ გადარჩებიან წარღვნის დღესაც კი. ქრისტიანთა უმნიშვნელოვანესი მომლოცველთა ცენტრები მდებარეობს ანატოლიაში. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია შვიდი ეკლესია, თუმცა იმ დროს, როდესაც წმინდა იოანეს წერილი გაიგზავნა დასავლეთ ანატოლიაში, ეკლესია არ არსებობდა. დიდებადა გაფრთხილებები არ იგზავნება ფიზიკური ეკლესიის შენობაში, არამედ ახალი რელიგიის ანატოლიის კრებებზე. დღეს მონახულებული სტრუქტურები არის მონოთეისტური ეკლესიები, რომლებიც სიმბოლურად აშენდა მოგვიანებით ბიზანტიის პერიოდში. წმინდა იოანეს პირველი წერილი გაეგზავნა ეფესს, ძველი მსოფლიოს მნიშვნელოვან და ბრწყინვალე საპორტო ქალაქს, რომის იმპერიის აზიის სახელმწიფოს დედაქალაქს. მის მიერ დაწერილი წერილით ის ცდილობს ხალხის შეუწყოს ქრისტიანობის გავრცელებას და მოუწოდოს ადამიანებს ქრისტიანობისკენ. ეფესო არის თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მეტროპოლი, სადაც წარმართები ინტენსიურად ცხოვრობდნენ. ქალაქი მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. ეს არის ადგილი, სადაც მესამე საეკლესიო კრება ჩატარდა, რომელშიც განისაზღვრა ქრისტიანობის პრინციპები. სახლი ბულბულის მთაზე, სადაც ღვთისმშობელმა გაატარა ბოლო წლები, არის ანტიკურ ქალაქ ეფესოსთან ახლოს, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. გარდა ამისა, შვიდი მძინარე მღვიმე და წმინდა იოანეს მავზოლეუმი, რომელიც მოხსენიებულია როგორც ქრისტიანობაში, ასევე ისლამში, მიესალმება რეგიონში ჩასულ სტუმრებს. წმინდა იოანეს შვიდი წერილიდან ყველაზე გრძელს მანისის აგისარის რაიონში შემავალ ტიატირაში უგზავნის. ქალაქი არის ტექსტილის ცენტრი, რომელიც ცნობილია ანტიკურ ხანაში წარმოებული მეწამული ქსოვილებით. ეს უძველესი ქალაქი ასევე გამოირჩევა გლადიატორთა ბრძოლებით. თავის წერილში ის აფრთხილებს ქალაქის მოსახლეობას, ახსენებს ქალს, რომელმაც თავი წინასწარმეტყველად გამოაცხადა და ხალხი ამორალურ საქციელამდე მიიყვანა. შემდეგი წერილი მიდის სარდისში, ლიდიის სამეფოს დედაქალაქში, სადაც შეიქმნა მსოფლიოში პირველი ბანკი. თავის წერილში ის სარდის ერთგულ მოსახლეობას თხოვს გამოსწორდნენ, გაცოცხლდნენ და გაიღვიძონ. ლაოდიკეა, რომელიც დღეს დენიზლის პროვინციის საზღვრებში მდებარეობს და სადაც ბოლო წერილი გაგზავნა წმინდა იოანემ, იუნესკოს მემკვიდრეობის დროებით სიაშია შეყვანილი. ლაოდიკეის ეკლესია ერთ-ერთი ასოციაცია, რომელიც წერილებშია შეურაცხმყოფილია. ანატოლია არქაული პერიოდიდან ცნობილია როგორც ღმერთების ქვეყანა. პოლითეისტური რელიგიებიდან მონოთეისტურ რელიგიებამდე ის შეიცავს უამრავ წმინდა ადგილს მუსლიმებისა და ქრისტიანებისთვის. ბევრი ადამიანი ამ ადგილს სტუმრობს როგორც რელიგიური, ასევე კულტურული მიზნებისთვის. შვიდი ეკლესია, რომელიც ბიბლიაშიც არის მოხსენიებული და ქრისტიან მომლოცველთა ადგილებია, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. დაბოლოს დღევანდელ პროგრამაში შვიდ ეკლესიაზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომელიც ქრისტიანობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრია ანატოლიაში. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.